0: 娘の声も一度に覚める。
1: Yes, another one from Tim Lucent.
0: 百年の恋も一度に覚める。惚れた病に薬なし。
1: Track called Hakyo.